0: eki ka ufafilua ke toere wa Sefi Tahauri, pe mwe tau programa maga maheni. Sef, malo tau mai ahoni.
1: Filipo mawa mwe tau wea ushe hawani, wa mara te mwa ma pefara mare koni, ke fafi ngā ak mok mokto, ke whaka o ai ngai tau mwa ngā awe koe o mau tau kawe. I programa fukeni, a e society lea whakatonga, ma tau koe ni New Zealand, a seria pe mo Amerika lahi, pe a peki tonga foki, o mau tau kawe i a hono whenga i ke puke puke, mo whakatolonga a e tau rea, ke tupu tupu a, o tau tau te fito ki tonga, ke whakahoko ai ngā oe koe ni. Kau kia e whuka tau whatongi e tau tolu koe ni whakamuri, ke toko ni i eni, pia ke tau kau mo ki nau tolu i hono whakatolonga koe e tau rea. O kia e whuka whakaamu koe o atri e bui koto ape, whakamanatu e tau mo a ngā oe, koe tanga mea o mau whakaamu ki ai, ke la mau liriu e konistu tane koe a tonga ke malui a e tau rea. Ka ba ke malu e ni ke tuputupua. Ta koe tanga ngai whatongia koe o mau whaamu ke whakahoko. Ke toi mahi noange i hono whakahoko a e mono mono koen ke kunisi uto ane. Ke whima o ke rea ua a tonga. Ke tau lava i he ingrisi. Koe rea kau kau ta fuki ai mamani pa ku. Iai hono ae te toki lava ki ai. Kai oa na angalo pe oa na hoko ia ke mate ai a e tau rea i tonga. O mahu ingai, ai mate koe i tonga, he kuroro tonga mate māmāri e tau rea he tapu katoa pei māmāni. Kawai a tonga, pe a kuto tonu ke whibu whahangawe whapapawe ki ai. Koe a Filippo koe, koe porokama koe ni, e ngai ui koe ni kumari watu, ma whaatanoa morinta ke mea ngawe fo o koe ni o ku mawholai māmāni lahi e ngai ahoni. Ai ei ai, ui ai soko no hengua e tau, kui koe poto tānaki, pe koe ilo whau, kau ki ai mono ui e taha, koe ilo koe poto mīsini, ke te au nau tonu kotoa kau ai pe mo ei ai, koe te oini ke tau tuki, maa ke tau fi maino aki, koe hea harea tonu mo tuha ke tau ngā ai akia, Pea, e toki mahino pea ka pau te tau tōku ngā o aki pe heneo. Ine, rotonga ni Filippo ko sa e pe ei ai, ke tau ngā oe aki, a fwirea fo oia ke tau rea whakatonga, pea koe to ofo geni me he artificial intelligence, eh? Aia kona whanau no ia, aia ngā fwirea ingrisi ko ia, koe, pea ofo si ngā whakatonga pe ka koe, eke pe koe koe ke kau he whamafora rea, o ku mahu inga e ke tau ilo pe koe ha, hano whakahingoa, ai me ngā oe fo oko ni. Mo fu pe ai ai ke ta lere ake fi fin ka lere ke ta to ki ti pe di pe ka ere ton ke nga ati ka ina hui ko ni ko mari wa tu fri pa na mata no morinta e ku ai e a no aunga pe ku ai matu ta ma ke anga no nga ake ai ai ki he fa tolonga pe mo no nga ake o ta ure ata ta ti fito ni ki he tu nga ko ku ai he tai mini pe pe ko ko ki ke ta po ta no e me ko ni ke ua nā hoko pē koha mea ke u tahatawa noa tu pē me heni ka e whaingo fuanga ka pau te tataha noa me ta whaake koe ni o mō tōru i he whakamafola rea. Koe hao sio ki he whekau aki AI whakamafola rea muno ngā aki e tau rea.
0: Malapito se fita koe o ke kei tala noa pe koe ko o si whakakaukau atua uia ki halafono koe na tau hawai hange koe whuirea ki he teks na tau whe kuki holo mono whe ingai alu atu e tātohi alu atu e ha whe ingai koe ke liriu pe koe ha ha whuirea whakatonga ki he teks ko hi ke tonga ka ko te sio ki ta ia ka pau te tau we i holo ai mea koe ni AI poto tānaki poto whau mwe hafua he mea ia nā whaiwhai ku more ai a hono natu la tau whinga tau tūria ki umai e hape fu ire a ia hei kai te nehanga e ia o kā pui ai a fu i mo oni koe o kutau i ai he o fo o fo ki ai ai ai ka ki tau tolu mahalo ke na mo ta u tolu no ku hiri se fita ka pa na ke ai me ko me ko ai pe ko artificial intelligence e hange a le fra lucia ai mo fa ka u ka muri au pito he e ngai a ko ia ka ku fo o ia he ahoni pe to reality ko me u hoko ia he ahoni ka ko pe ko se fiat pe ia na te whiri au ia, ka poko ai mai ke whiri. Te whiri au ke ai peawa AI, he wongo le rei pe ia, pa tene kei kāpui pe ia, ai mea koe hui ko AI, he te fukita mai noi kakato. Pea koe kia haongo i ai, tai whakapapa whātonga.
1: Ai mōne, koe seo e tāia mea koe ki tātana noa, koe whai mea iwa hoko. Kono whakahingoa, pea ma toki whakauhi ngai.
0: Koe.
1: Sio ka whirea kompiuta hai, ka whirea ingresi whokia. Sio pe mai pe kompiuta, tau whi kupi moi ala tau rahi pe toki alpe alpe o mahino. Ine pe heu tau omairewa whirea fo oge tau rea. Mantui koe ne, koe whirea kompiuta, that's English.
0: Koe
1: whirea koe kompiuta, o si whirea whakatoa ngai he tai mini.
0: Pe toi si pela whakatoa.
1: Pe toi lava si pela whakatoa, pe a ongo whakatoa ngai. Mahino ka tau e mea kona ke lau kai, pako moone ho ohake, ae whirea koe ke te ko si o si o kia e are o ngā e ak kohi mai kohi mai ko pe mai kohi mai ko no uhi ngā mai ki te ngā ke telefoni e mea bepa ko o si alpe o mahino ka ike hano kohi ka pai hafo ire e whaape nima ngā e ake ke mea tatau pe he alpe tai nima ni mahino ka he koe taha po ke mai mai angai tau rea koe tau home rea koe whaina maari ko tau peke tau puke maha po irea o o ai maa ki tau tolu, koe ni saitaha ia, he koe mea ia koe ne whai e rea ingrisi, o hoko ai koe rea kaukaua tahaia i mamani, he. Koe kore ta vare, moe kore ta e whakapapa e ngahi rea ke he, uia ko e nau rea. Pea koe tui koe tahaia mea e tokoni lahi, ki e tau whenga koe ni ke whakatolonga ke tuputupu ai tau rea, ke to atu a e pōpula koi ki he hongerea. Pei kai ke lawai ke tau mohurea ka pai kai ke tau puke maharea fo ke tau ngawai. Ake o kawai e ai poto misi ni poto tānake, ilo tānake. Tau whi kuku noia he arpe taimi mo maino takoe koe uhinga mea ta tau pe. Kau kia taimi ni e saianga no ngawai ake rea koi. Te o ate fuirea fo o e ahon. Koe taha ne mea ne oha kei mau whakataha ai komiti pa koe whinga whokia mea utau taha noi. Ko whoinea koe ki he His Excellency, Her Excellency, matu koe whakalanglang whokia, a hingwa whakalanglang ki he kau, kai kia ni, nau maa hanga hai tunga maa olunga. Tata te fitoe ni ki he kau whakapofonga pure anga he ngā whakadiplomatika, koe kau, okei whoke kau tawa whi kau mea la mea pehe. Mau pehe ke ngā wea ke whuirea ko excelencio ke he kakai tangata, excelencia ke kakai whetwine. Tai te tuku atu he koutu e iai beni te nā whanonga rei tio e poen, whanonga mai ke tapo kalama, e o mai e nā whakaanga pe kua nā upopo ke mea koni. Ka koe whuunga ni koe ke kamata a hono tāna ke maha ngā irea, kono inga ke mahu inga ia, ai whi mau koe ke tau mohurea. E nga mau whakaoko atu koe hāhau rea e whai a keni pe koe whai hatohi ki he konsela o Britania o ngāwe ake mea. He kai ki talawa ngāwe ake tangata eki, he kai ki lawa ki tau ngā ake hangai rea, oku ne whakamahino mai a no kehe ai ngai tu unga. Aia koe mea mau inga koe kutai lawe ki ai he ni, koe kehe koe hono whakahingoa ha mea, pea mono toki whakauhi ngai. Koen te tau whakaingoa ni ko AI, pata ki ni, hoko atu ke ai ntei nena a lona mama he kau whanongo, e whanongo mai utau ke ewe, pe koha mea utau ke ewe, ke ui ake mea koe, aka koe atu mei whakatata, ni hono kehe koe, ai whatonge ake whai. Whakaingoa, he e lava pe ke tato ke whakahoi ngā e o mahino mei ai. O e fuho haa, o ka pau koha whoi hingoa o ko mai mea rea muri, he e saiange ia ke tāna ki mai ke tau rea, a hano toi kumi peha tau fui rea, lolo tonga e tau honge rea, o hake ia ke toi whakahingo a kia. Ka uturon ke ewe ai noa ia, uturon ke whakau kau i mau pere pe ulo a ki, o ku mahu ina maari en pe ikai. Ua, e rawa ke tau ngawe a kieni i he tapa ko toa pe, tolu e whaingo fua ke e ongo pe a mohono tohi i. Aia kou pehe koe excelencia, mo excelencio ko tui ke tau wakai pe kaha aia. So ke he whonga na mo ngā aki tatua te whito ke lotu katorika a Fripo.
0: Koe.
1: Na mo ngā aki ngā irea koe
0: Ko sirio.
1: E pa konvensio se ko rena ma motor, eh? Ko ko na idea ko ke o wa fra lo tu i ho mo lo tu. O si no fra to na eta i mini. Pe ne o ko si te mo Jesu Kristo, te mo si su kala si ta ta ver me ata ta pe, eh? Fo hingo te ko ai pe mo no hinga. Pe ko ta ha me ko fa ka e pota na i ma pe, a fi ma u ko ta fi ma u. Ke to mohu eta ke ta mohu rea pe o de tau si tu a me o mai ha fo rea fo ka ta fenga ke puke puke mai a kono fa la lata pe a moho no fa ha more more
0: e se fita o kwa fo rea ia a ko adoration i fa ia ma tolo e katolika o kwa ma heni pe ku ma fa nga ai a fo rea ko atolasio o kwa ke lo ia o pe ku pe ko ha me a ka ku o ma hino pe ia i a ta kai ko ni o ma tolo mo lo tu a fo rea ko atolasio ma te ke fa no ko ia ia pe ko ha fo rea ko ia ka ku ku mau fratonga i pe i loto he lotu fuere ko adoration ko atolasio hange ko popo pe ki he ngawe ko nuk mu fai se vita
1: fapo fa bito pe ton ke tal tal tal no ai mau pe i no ngawe a ke ma hanga idea fo o me ala me pe pe ko hi ngai la ve ko ni ki he AI ai me ngawe ko ni ko ta me na masio ke morinta he ngai ko ko mari watu ono matu ta ma ke anga pe moho no ngā hi mālo hi ngā, he? Ko la laine AI he tai mini, alupe tai mi he kumatu i oku wako i maupe AI a he fetu taki mokina tolu. Ko no mo ni oku iai, kono whakarea tā, oku iai ai toko taha whakafofonga AI o matu pōtala noa he tai mi koto ape. Pe oku whakaweni ke ma kaume ale rei moia, pe oku iai tai mini u ma whakafiki, pe oku iai tai mini u ne hanga whakanga i e ku ngā hi fonga ngā oe, pe oku iai tai mini o ko wako lahi me he ne o mai, ai ngahi ilo me ngahi rea ke he ke he, ke toko ni mai a kohi ke he tau whenga ngā oe koe ni ke whakalere i e tau rea, he mone o mai ngahi whakaneo hino, o tau tate fito ki hen, une o mai, ai ngahi fonga koe ngā oe ake he ngahi rea kau kaua, i mamani i hona o ngahi whanua takitaha. Si o toko ni a ke kapawe e tari he pure anga ke he whaha mono mono ke tau kutu to. Ne ko mea rewa hoko te mai, e mono mono fe fe. Pe kapawe o se tari mono mono, ko hea rewa i ngawe whai ki ai. O ku, he kai ke lawai ke tau whai tak mai ki no silani, he ku kehe a tu unga koe uke a erea a ka kai Māori he whanuani, ngoe tu unga kui a e tau rea e tonga i tonga. Koe hoha alahi tā mātoro ia, ke malawa ke ua nā mate a e tau rea, ka e tau tau te fito ki tonga, he kone mate i tonga, kone osa singa maari e ia. Pene pehe foke o ku iairewa e mātokanga, ko hea ngahi mea te tau a toko ni atu mei tu apure anga, ke whakalerei a ke whakaukau ko ia, o kā waihono o hake, ai mea ngā ue fo o koe ni. Ko sio mea whipo koe, sio koe ke taimi, te ria nā ova, ka kou whakaamu ke hoko hoko ate tā tala noa no ngāwe ake mea ngāwe koe ni, he e nofo ni ho tau loto loto ngā o a uke pā anga ngāro. Koe. Pea ine pehe, o kono pango, o kai ke ha ofisi heni, o AI ke tau o ako me iai, o kai ke ha whare heni ke tau o kumitoko ni me iai, koe AI kuo pau ke tau poto hono ngāo e ake ngahi mea ngāo e koe ni oe aho ni. Pe koe kuhoha at lahi taha, e koe si oe ni ki he to'o koe ni, mahalo koe ta to'o oe no koe uhinga ki ai.
0: Koe.
1: Ka pau kai ke tau lama i he ngāo e ake ngahi mea ngāo e whakao no po oni, hange koe laptopu, koe computer, koe telefoni, ala mea pehe. Te tau whaingata a ia, kono i ngā kua whakawhalala ai mau anga i loa mai mau anga poto he ngai ahoni. Ke ngai mea ngā aue peheni peku tonu ke tau poto hono ngā aue aki. Te tatoki lawe ki ai i ngai programa ka hoko mai ka kou whi programa te whakamoea ke arwe taimi mo tasi ange pe koe hae si oho tau kakai mo kau whanongo ki hono aonga o me angawe fo okon ko AI koe hae nau poto hono ngawe a ki koe hae ngai fie ma uko uto tonu ki tokoni tau tau te fito ka pangwa whaina ngawe ni ke whakatoronga ake tau rea mo tau tō onga a mo ui e si oke ngai mahena koe ni ko osipa ko tiu kamala ke asiat rava pe ke ke hanga whao hao fo ihiwa whakatonga pe a whakafasia, pe a whakatāmea, e ai, o tuku mai ke whiri me ai. Ne ane whei ha taimi pehe, na e hango hako hare o mare hange ko au, ke u aru o whauhiwa, pa ke o mare pe ko uri ate po hiwa ku o si ma o e kautāmea, ma o mono whakarea, ko e hau katoa me e ai, he? E au maino mai o kia e ngai mea pehe ia ku alalawa ki whai ke ka au, o kai ngata pehe whauhiwa ka koe tapa ke he ke he. E lava ke tatara noa ki ai, e kou whakamoea kuhi ke mahino iherea whakato ngā. Ano ngāwe ake mea ngāwe kuhi ni, kuhi ke tooho tau inasi me ai, ka aua tuku noa ai, nā e luanga ku si mo umaloa ki tau tolo. Ka upeo tonu ke ta whaia kia kuhi si o ke whiawhin, ka ritai e taimi, ka kou whaampe ke ta whaia ta homoeka ke mea kuhi ni ke ta programa loko, me morinta, ke tau tolo tara noa e ni ke whimo mahino, ano anga ei ai ke pakakato ake mau whenga koe ni ke whatoronga e tau rea mua ngahi anga ke he pete kisio e anga ke ka whanongo. Koe ape?
0: Malo apito se fita, pa ko tui ko e kono fuunga pe o naini ke talanoa i ngā
1: ue. Talanoa i maupe.
0: Pe talanoa i maupe, he ko e ukiai hano pore i pe ukiai mono ki lulu, mono fafehu ia, ka e alupe, hange ko e e whaiat pe ta talanoa tex, ko e ni kutoku mahino, ka utoki kohi kohi atu ai. Ka ko e alu ia a tupu. Malo apito, se fita hauria, mo e tau polkalama ki hirea whatonga, ma wahe fia flerei.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: E whainga maria koe ni, kore ke o atuai ae pōpua ki whakamamahi koe ni.

Polinesia ia pea moi hiva koia o mele Luisa Koka. A vegi tau tolu ke toi miniti e tātaha pea hoko a hongo fulu. Whamalo atu kia ki nga tolu ni nau kaumai i e tāri koia o e whehu i ulua ki. Ku o tāri e Christopher o tonu. Whehu i koia honoua. Koe ha ai aho kwhaka hoko ai ai whirifare alea koia anu usilani i e tauni. Pea koe ha ai fōunga ke te lava ai pe te te kau ai i he whiri ke te kau. Lava ke te whiri ai. Ka pao ku ke whie whiri koe ha ai fōunga e lava ke ke whiri ai. Aho e whakahoko ai ai e tau whiri whare area. Pea moe fōunga ke ke kau ai pe te ke lava ai o whiri. Fia telefoni noa walunge au, noa noa noa ni mātolu taha. Tau wakai he ki he toa kuma afu me he Iongi Brothers.

0: loa ko ma afuia mo tata mi to mini te ono pe hoko a tata ta hoko mai ki he eta o tari fehui ko e fehui ko yana ko tuku atu ko e aho o ku amana ke fa hoko ai eta o fili fare area pe a ko ha e fonga ke te lava ai o fili to tahana e to mo fetu taki mai ko ke reni Kereni, maloita mai fefini.
1: Maloita mai fefini.
0: Iyo, whakahoko maho tari kantaki.
1: Iyo, koe tari. Koe tari ki ai, koe... Mahina koni ko okatopa, pa ku hau pe meiri e angi envelope ke cheke pe ho i teilo e kwesha o kue tige o tonu pe ke uhike ke ilo ke kau fefini. Toia pe malo.
0: Iyo, malo apito e kereni.
1: Okay.
0: Alamoni. Alamoni ma tama e fafini.
2: Io.
0: Vuoi se cope?
2: Io. Io.
0: Toco mai ho tari se cope.
2: Oh, io. Aho, ho fullo nove ma.
0: Malo. Malo apito e se cope. Malo e tamo e fia fini.
3: Linda malo e tamo e fia fini.
0: Io, alamoni.
3: Kwa weni.
0: Ate fenga mareko ni maa uke, fra hoko maa otari.
3: Io, aho fito nove ma.
0: Koya.
3: Peko e hafi heta ha.
0: Koe hae whaunga ke te lava ai o Whiri.
3: O pape ke te reisita e breanga New Zealand.
0: Malo. Malo apito koe tari tō nueni o ku o mai e e alamoni. Koe aho fitu koe a nove ma. Koe kai koe aho hongo fulo nove ma. Pe a po pape ke te reisita ka te toki lava o Whiri. Whamalo atu kia ki mautolu kotoa pene mou kau mai i hono tari e ongo whehu i koia ki he tiki te koia kumea ofa mai e he e ki i fine mui koe ni Faith Matalave ki e ne tina koia oku amanaki ke whakahoko i he Taro Beach ka taki pe e alamoni o tari tari mai e toi mini te tolu pe a hoko ae tata hoko ko ia ae tata e te tau wakai ai ki he lofa talamatangi mafua ae lulu tai ia pe a moe wakai ko ia ki he mala e whakapolitikare tau wakai mua he ke whea wini o e sopu o taufa pe a moe api masani o tu a teu whaiva

0: Whawhetai lahi e ki he whainga Māori e whawhaofa tā puaki. O e pongpongini ke whai ai e tau lotu mo e whawhetai. Ta ko e pongpongi tō apule lulu ko hono hongo fulu o mahina ko septema. I mua ke tau hoko atu o whawhetai koe ke ke a kauwhataha mai mo au e tau lotu i e hua koe ni. A pāta mai o kuma whawhetai lahi e a Fiona. Pong pong fo au ko eni ka koe aho tu apule lulu ko nongo fulu e mahina ko septe ma ko toi ma u awhainga maari e mo ui koe whakakoloa mo tā kwa koe maure ape ia koe maulo tu ia koe mau whafeta ia malo eike ofa o mau kau whataha pe amo lepi oni pie mena tō ngā e o tua pong pong fo au koe ni ke hiki peho huafa ke whakamalo ia pe a kua whalahi, kua whaikuna o e awhiona. Kua whou mai ho whou whora, kua whou mai he lotu o e pong pong ko e ni. Ta pehe ke a uatu ai, ai mafi pia mo iwi mo e malohi o lau mali ma o ni ke toko taha kotoa pe kune panongo mai ke tu kotoa pe kune i ai e pong pong ko e ni whaka feta. Koe a ukoe a wholofora, koe koto ma sila, koe koto mo ui, koe koto whakakoloa, koe koto tāpuaki. Ki he taha koto ape. Ma wongo ia e ku hoko mai koe mama, hoko mai koe whakalotolahi, hoko mai koe mawako naki, hoko mai koe whaka ilohala, whakatonu tonu. Ngauhi ai te a e mau mo ui, ke a usia ma oni oni whakaotua. Koe mau tuka kato, koe tangata kakato, e ao e a Fiona. Lo tu ia mai whakawheta i o mau whai, kore kotoa ngai me anua whai, kuna me tau alo. Sisu ka isko koe o mau whakamo ui, e meni. Tapi ke a Fio a lau maari o tō ta hai o tua i o tawa tō tonga, o ona i pia i whakawheta i pia moi whakamalo ia, tau mo i o tua lahi o tua i kuna, o ku tau tau hiki ai. Pia kou kore ke o whakamalo malo atu, e tala whakatapu, ne ka mata ati ai, Paul Kalama Tonga, te Beheletio, PM Ena Tonga, i he Anepona. O tawa umai ai ke awha oni. Whaafe taki he iki. Ko wholwhola e toko ke whai ake e tau lotu i pungpung. Ni au toko pia me taha ngai ne sonio e aho oni. Tohi senesi vai tolu fitu, vesi taha wake tolu ono. Pea kou whaafe ikoi, te ulangu atu a le soni, kohi ke tataki a ki tau tolu i he lotu whawhetai o pongpongi ni. O pehea, a lea e polfora. Pea alu hono ngahi toko wake si kemi, ke whawhanga ai whanga manu, ai nau eki. Pea lea i si lea lika si osipa. I kai o kwhai e ngahi toko wā, e nau whanga manu i si kemi, hau o whai e kwekau, kat ki nau tolu. Pea ne tai kua weni. Pea ne pehe kia teia. E, alo makai, pe o kule leio ngai to goa, pe le lei mo whanga manu, pe a foki mai mo hano tala kia te au. Ko ia nane fe kau atuia, me he talalo he peloni, pe a me au di skem. Pe a na e fe tau lati mo ia tangata, ta kune he he i he vau. Pe a na e fe kupi kia te ia e tangata o pe. Ko ha o kuke kumi, pe a me pe he. Ko si e kukumi o ngai to goa, tala mai, pe o nau whakamanu i whē, pe atari e tangata. Ko nau hiki mei heni, e nā kwhanongo o kunau pehe, tā uo ki tō tani. Pe aturi atu e seo sifa ki ono ngahi toko wa. O ne ilo ki nau tolu i tō tani. Pe e nau sio ki a te ia me mama o, ko te eke ke ne ofi mai, nā nau pure aki i te tamate ia. Pe a nau se pehe aki. Makai, ko eke misi e nau kha u, e tau tamate i mua o rike lepa. Pea te tau tala o ke ina ia e a manfekat. Ta tau waka ia pe fefe e nenga hai misi. Pea kanong ki ai e lupeni. Pea ne pakahaofi ia mea te kinau tolu he ne pehe oua na tawala he ne mo ui. Pea rea ke te kinau tolu e lupeni. Oua li lingi toto. Ria ki he lepana i he toa faa. Tai oua e ala malohi ki a teia. Koe uhi a tokua ka ne pakahaofi ia meho nau ni maa. O whakafoki ki he ne tamai. Pea ko ia ia mai a sio si wha ki ono ngai toko wana na to o mea sio si wha no kofu ai kofu pule pule kone ai. pena buke ari kerepa pena ma arepa o ikai hava yai pena no fo difo ke kai be kai pe ilonge na na kanga tu o na va kai ta ko fo no nga is me eliena o ha o me iriati pe o guta na pe na fo nga kameli ai ne ko ti mo pa me mo la ta no ko na alu ke pe tuku ki ispite pe alia ajuta o no nga to ko wa o pe leo te tau tamate iho tau toko wa fufu hono toto ka tala e haike tau ma wa hamea e tau whakatau mu a ke kau ismeli te a owa na ala kia te ia e ho tau nipa he ko tau toko ua ia mo tau sino pana e loto ke hano ngas toko wa pana e laka aku hakau tangata mitiani ko e kau whakatau pana u fusi haka sosipa pehele pa pana u whakatau ia ke kau ismeli aki hapa anga siriba i uofuru. Pena au awe so sifa ki ispite. Pea foke alu peni ki here pa, pea ta oku ikai ia ya so sifa. Pea ne pae hono kofu, pea ne foke ki hono ngai toko wa, one pe po ikai ata masi i. Pea ko au te u au ki fe, pea nau to'o ai kofu o so sifa, o nau tama te i, hakosi, nau tama te i, hakosi tangata, o nau unu ai kofu ke toto, Pena o whekau atu o awe ai kofu pule pule kene eiki o nau pehe kua mau ilo ai me ani ke ke wakai mua pe koe kofu o hofoha pe ikai. Pena ne ilo ya one pehe koe kofu pe o hofoha kua ke ina ia e haman whekai. Pea kua hae a si sio sifa. Pea hae e se kope hano ngahe kofu o ne valatawa nga o ne tengi ano o ha o ahalani. Pena e tutu ukotoa pehe hano ngahe foha Mono ngai o fe fine ke fa fe mali e kia. Kana i kai tene tari e na fa fe mali e. O ne pehe kau alu i fo. Tangi pe ki hoku fo haki he te si. Na i pehe hono te ngia ia e ene e ki. Ka koe kau me te ani. Na na fa tau ia ki. Isi pite kia po tifa. Koe ofisa a felo. Koe ka pikeni. Koe ka ate. Koe fofolaya. Kono kabe ngā u pehe mai. Oua e ringi toto, riri ia kerepa. Kadeina ia o forfora na kulau atu. E, kai ngato, oku o mai heni e forfora ko eni, ai ngahi whakaloto lahi taki tau tolu i e hala kononga. E koi uhi, oku hoko ia, e taimu ko tau kangai, e tau mo ui, e hala fononga aku tau, fononga ai taimi. Tala noa maari e, pia se kope mono ngai koha. Pia mo ne, tau sio koe ke, ke tupunga, e koe whaka kau kau koe, ai tala noani, ai, na iai e uhinga na nau roto mamahi ai, pia sio sifa, ai toenga o ono whanga toko wa, iai e uhinga, Kono uhinga pe e ha e konga uaki o vaheni a tala noani na a asia ye a ofa ta pe na e ofa lahi au bito a isileria o peko se o sifa peko se kope ke si o sifa e fa na ukotoa na e ofa lahi pe ka inga tai e kon tulo kono foha pe ia na go foha to se o sifa na ma uia ku motua Kai kai ngatai, koe koe na pere, pere ak tala mai na pere ak ia, e ne ta mai ia te kinau tolu koto ape. Whaka tupu ia iai a e nau i tamo e nau mamahi. Pea kai ngatai, koe ki ta pasi na wha misi. Ta mai mo konga ki mua folfola na rau atu, o se o si wha na misi. Pane tala ko ne misi isi, whai e tala ko no whanga toko ua, o tala tu aku na osi sio ko mi pe na don ke kita basi mone mone manga hi misi ko na fa o tala ya tala ke e ho ke na hi misi ya ke na pu no ki ai ange ko ta o ne misi ne sio oku ke te ki na don ko to ai sio ko e pa no mo mai ai kene si fa ho kwat ko ni si e ta ho ni ngai si ko u ko ane e ngo u ko ane pe i lo ngene ma la nga ha ke u ko ane Pako tuane anana e tuku, tonu ia. Pako whaka hofa mea nei hoko, whaka matala koe, takatakai ai uko ane, osiko iape anau tū lolo, ai ko ane, kite fuko ane koni, a siosi wha. Tari hono whaka toko wa, iyo, tege tuku iko a koe kia tege mau tolu, a tege no whaka a koe, ko mau pule, whaka utu utu ai te enau whehi a, ko hiko e ngai misi, O se koe ha toi misi, toi misi, pe he koe ni, ko toi misi, si o ke la amo e mahi na amo e fetu u, e hongo fulu mata, na nau tu lolo ki a teia. A tala hui hanga e tanga e tamai, eh? Aia, e kau mo hau mo fa e, ihe puno, ihe ki a te koe, tu lolo ki a te koe, mani, a e a seri ai pe e nau ita. Koia, so, ai tau sio koe he mea koe. Kono mo oni koe mea koe ahi mai, koe whaahinga loto o ku kovi, koe loto me heka. Ta koe tau sio koe ki ai, ka i kai ke tau to kanga, ke a whaahinga loto pe hei akita, koe mea pe e hoko, malaba he loto kovi, malaba he loto meheka, e tataki ki taki anga hala o toi lahi anga. Hiki me anga hala ki anga hala. Aia, koe tau sio koe ni, koe wha nauen, koe wha tau te hinai. Tala noa e ki tamasi koe ni kai toki ita ki nau toria. Sio, koe tau sio koe, taimta tau e ki tamasi pango fuai, te kawe te tamai, ke alu, ke au wakai a no whangatoko wa. Tari, io, fia, fia, si veke, veke, a ene loto kisi, alo fai pe kau ene tamai, pako tfie laue o fai, a ke ko peia, ko pa ngofua, ko tala ngofua. Eh? Aluatu ia, ta ngutu ma no whangatoko wa, o nai mo loto tamate, loto whakapo. Eh? Tau siho ke, ke me a mau inga ko to kanga ko ko tau loto, he e lava pe he loto ko vi mo me he ka, tau hi i loto, ke whakatupunga i ha, pange pe koe, ke nau tamate, tawa noa ke nau tamate, a ho nau to ko ua. Ka unga pili kiwi, o ku ke whanongo mai ko. Me a mau inga, a tau hi ho tau loto, ke mafu hao haoa, mafu o ku maa, Owana, a mau ingo e tau tokanga ko, ne ka mata pe aki loto kovi, ko aki me heka, tau tokanga i lewa ki. Ami ki pia tūsia me tau mokui. He ka pauhe te tau whaka ili, kono atu ngai. Eh? Ika inga tape, ai ita koe e whangatau te hinai api, nau toi ofa, nau ngau e tokanga, sio ke whakamanumo mea. Awai pe, fatata kai holope me heka. Patata kai olo pe loto kovi. Aluai pe ki loto kovi ne ki i poi toti pe. Alu pe ko inista. Alu pe ko mita pia. Alu pe ko kata ufua mamafa. Uo lau lau kilo ia e taimi ko o tau tato kanga. Matu aki mahu inga. Ke tau hanga o toka ngai ho tau loto mo e tau mo ui ke o ana piala hame i loto kovi. Hame i uri hai. E ko nea e ho koko te ta e toka ngai. E hiki, alu me mamapa ke mamapa mo e lolo amu ke lolo. Ai mea koe loto kovi. Mo e mo heka pea hange pe koe. Oua e ringi toto. Heka pa, e koe taime lahi e. Au kai ke whaapakapo ia aki ha mea whana. Kai ke whaapo aki aki ha fukuhere pe koha. A peke nene pe koha. Pahinga mea tau. Ka kulava pea ke te ringi toto. I hotoloto, ke te whakapō hotoloto, ke te whakapō ni hototoko wā, hototo whewhine, whakapō ni ato. Ka tau te whito ko mea ko ko oku, whakaofa tahai, ko te whenga kita ke whakapō ni ataha, oku maa masani ho nā ia mo ui, oku veke veke ia he whae ne ngā ue, ki he eiti, pe talangofua i api, pe talangofua i siasi, pe ko ngā ue anga, e koe mea mahu inga pia mo oni pia lea e koto a palo me pi fawe si wa tolu e mea koto au ke tau ki mua lama holo to uno he toto kohi. Te ako mea gona hioko, eh? Tala noa gona hioko. Ai, tangi koe koe aso sifa. Tangi koe koe, amin, kata, ase kope. Tengi hea pa, ai tawa nga a, kou hiko e fohanai o fai, eh? Paka pe tai, mea gona e, na ipu kia koe aso sifa, tala pai. Koe kau, a me te anina nau, pakatau e nau tauia. Seo sifa, tia po tifa, koe o fisa ia a selo koe kapteño e ka ake. Papeta ike he eki e kanga koe, o sia koe a tala no koe tau lave ki hai pongpong ni. Ka ke tau seo koe a me au to kanga me kai kolo fola, tau wako hai taha koto ape. Ako hai taha koto ape, a matu ake mahu inga. Ke tau to kanga ki he tau mo ui. O wataya, ko o sia o peka kukulabe na mea pe. Ne te rewa, tosi, tosi. Kole ke eki, ko ia pete ne lava. Pea ke faia, tosi a he koe me ai hoko ka ta e to kanga. E hiki me he kovi ke kovi. O si tau koe mo ke alo atuate ke tau po on koe. Mo ke kata hai pelo to kovi mo me he ka. Pata hato hai pe ke tau ko ta uene fia. Mahu inga oan a tuku pehe kai te tau lava a nge peko mea koe na e hoku keke mo ui a sosifa. Me ako palani he e keka ke lava taha taofi. He i kai lava taha, he kai lava kovi, he kai lava hata hata ke taofi, to li riu ai palani ai otua. Ta tau ai pe. E koe taimi koe hoko ai kasa inga taha, okei, koe whala to lahi. A koe kona koe whanongo mai. Pe ko mo ui o ke loto ngari i koe ki hare. Pe ko hapai ngā ta ko tuku aki i lo i koe. Pe ko tuku hifo i. Pe ko haleluya. Ka pau o ku ke ila ho ke atata. O ku lau ia koe mea whao ko ofa. Ta mai e misia. Lau koe mea whao. Lau koe ngai. Ai ko hoko mai. Ia koe koe mea ia whao ko ofa. Mea ia ku kerei. He oku ha. He ukaili aki koe si ofa. Eliliu, ai kovi koe ako kotorere. Ta koe whawhetā ia. Toa, loto toa, loto lai, pipiki. O kuke ihe le pāmoe, si hova. Ko feha pāinga pei tu, uri koe kia, whaka whetā. O kua di ako si hova, ko si hova na. O ku, ia te koe. Pea, ko pāwe hi ku nāia. Whawhetā ia. Pea, hange koe ne. Hange koe ia, pāu koe. Hange koe, koe painga unganga koe da ihe panga toko wā. Ka pau ni ai ha painga ha mea pēia ki tahe koe mea koe hoko. O whakatupu mamahi ai anga hala. Mea koe anga hala o whakatupu mamahi. O te paka kau kau hita. Koe te paka fōfō lahi o whai tuto uni hala. Te whai ha mea koe kai. O nai mwe wholofola. Koe ui ke whai aki ha mo ui ata aki iso sifa. Te koe hata Uai te pe koe ha, pe koe ha ta. Tahai whanau, tahai whamiri, tahai siasi, tahai ngaue anga. Kono, koe mea koe hoko, koe mea whamata, koe lea peia. Koe toko naki anga hala koe mate. E kai au pito mau inga koe ke tau sio. Ka pau koe ha mea pehe, me te rewa. Paka mori mori ke e ki, koe hiko e ngai anga hala koe ya. E whakatupu mau, whakatupu mamahe. E koe, hange pe koe, loto ko vima me he ka, whaka ofa. E toko lahe, ukai mohe ia, ukai mohe ia, se hangra whakatoko wa. Ka ke ngata peo nau api, alu pe ke tonga i toi whakamanuma mea, whatai pe loto ko vi, whatai pe mamahe, tak tā tānoa ke heia, tānoa pe asosifa. Tano ape he pamisi, tano ape he ne, pie, he koko mea kou nao, si ho ki hai e, mea koe mea e hoko, la, ia ke fie mau, kainga tonga, o fie mau ia ke tau ki aki, ka ke fie maari e, ka ke ata halo tomo lau maari e, pa ke fie fia, mea ke fai e mea koto ape ke langi ia si hova, pehu i, o ku langi ia si hova he ku ita, he ku meheka, he kuro to kobi e ka i o tau faka mama he ke tau tolo asiova te u feina kurele ta ke faka puriki
1: Amen.